0: Atul ce m-a îndrăgat fă zeloza în țobăne.
1: Țobirea vile snea camate ma pe anan la taxau.